0: kwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gidi nkato yi atum
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? He, manson, eto kwa niti nwato mwafumu ha?
1: Ajani mwa abotile, ento kwa niye umema ya tuwe gudada. Wazima kwa to Octiva Top hibi. Mi mangu osay, na matisa hudi ya yuwe fuye dada na mbabe sili nchi mwa.
2: Uwa manson, da unyami ya sepane mesofo otu mifuo. Na kami mwa, nipe bia wachila wano wabwa upapa pa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya, wafuno, antrak nos yari yano, e bia bumu, e ha mangu say, na so wajim kwano, e ni Octiva Top. Na watu miyunu, anase na watu miyese bia chino, bu 30 to 50 mil, fogo fide kafukafu. Spirit phone so flower sasha as yefefe no ebe bo ho ban petiso sa ko ti so be hu se duaba na sase a aso kama foku da so enya dia reject ba ku mpo unsa beka Octiva Top e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso